frente, piranha safada, que hoje o bonde catuca te bomba. Para na minha frente, piranha safada, que hoje o bonde catuca te bomba. Toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta, toma puta